0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zhen ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dor ma xi na nga chui ling qin xuan tang.
2: Da gen zalong xi ba ti da nga zo mo cha ma ge zhong chu do den ri ge le ga.
3: Da de ngoman zhe jin na ji bu ge zhen ne zo jiang ken da ji to zhen men ha se ma re ji chu se nia bo le de ba den ri ji ma do ja chen bo den da ri yo ma re la ba de ji da de zo ha ko ne de zo ge san wa zon zo ji san wa ge ne mang bo yo ra den ri ze de ja shap chen bo da ma to den ri da yin na ya de zo ka ye le yang ji jun se jen da mang bo yo re kan da ja chen bo da ri yo ma re da da nga zo bu ge so wa re ba zan long de chen ri sen je ne so wa re ba se de tu mong ge ri ba ji ra me cha me be ju dong jo ba ko ne le pen na kan ri na cho ba 인사도 다 등산 가서 보고 소화를 받게 자론 루종한테 몇 참악 배주 동 줘봐 아 근데 맨도만 하게 라니기 장 줘봐 근데 네발라 삽 줘봐 네바 맨에 뭐 대상이 나야 근데 내주 헌고단 대송 그치들 장 줘봐 근데 지리 다들 장주 될 소소고 루보 내 소를 된 바게 지 총거도서 만져봐다 야나 로초를 된 바게라 녹겜바다 유연바다 지 나소 달바바 된데 있는 양지 만져만져 근데 제마도 참에 장 줘봐
2: 真正的都是那是那是可是在咱们的军团的疆土呢都是不能平头去的咱们的军团的疆土呢做起来六三尼个在地上转转吧真正人过过人家北下一边呢当部人家在地下部就将有的怎么六部都是洋人情洋人住就人家弄的从口就洋人住就是俺就察觉口就了所有的人住真正用在对这里深看的梦就你的六看的汤就
3: 人家跟你说了，俺做白家呢，包括说话是不跟你说呢，破灭住的灾情不做了嘞，破坏形象这边灭住所送有的过，这点现在初级明白，你送有的灭住所就能够进步，有的，大大咱弄个路江的也不是呢，破坏灭住的也不及得汤用，这个个内容，等于说的破灭住的那把送有的，别跟伢子当，这把牛子弄没娘，但是没住送的，给现在的初级这样的，等你什么技术呢？的，伢子当年也不做。 삼아점체마리 다녀야 못 쓴데도 되는 루데 타운지 샘데 타운지 된데리 된데 있어도 가서 파테가 될 때에는 체험으로서 배제는 니 여부 국주 니 먹고 니 여부 국주 샘 잡아라서 봐 샘 근데 샘 이해 못 받았지 샘 다 맞대 받아서 봐 된수 샘칸 내를 팬주 되네 착자도서 되고 용도도 되는 니에도서 되모 온주르고 샘데서 되네 즉바도서 세보 온주 로코 양주 샘칸 대 타운주 다대단 대라 소바 되네 류근간에 시에나 지 배차이에나 아주 최근에도서 최근에 시안에다 소바진 그 가게 남준 마소나 시안에 저러고 지 중복근에 존저 되네 자가근에 존저 다지 연락 최근에 존저 그래서 내가 보편지 대 많이 바게 게세라 소바라 인상 르사지 저러고 르사지도 저단다 진세도 마대 배차인 라바도 인상 카바만 못 안도 몬치서 막 고고 노교르고 고고 노교든 진세라 소바 마대 그래서 편도 좀 보여 봐 Tene mek tu su serim rojo. Tene kashi jik yama la soba ki nang ka ando jo rogo, nang ka ando jo lo. Tene su long jong zong du yabu pen jo. Tene wangbo tu su chun yong ni serim rojo, rikba tang rin rojo. Tene ri sadu zubo tu der chin, tanya yabu se tene rin rin ni tu tolo kukba tang, sama tu tolo sa tu ba ta tene ri sadu ne jing ngong go ki nipa chenpo tun ba. Labar tu rin go go ma la se kumar we. Mei shi tong tu su yabu rin tene ne jing ngong go zo ji pe chan chanpa la soba lam san jia ma yong ba. Jam na yang lam san zhan yo ba, la so ba, tizu ten pen to pe me si ba, yo ba ten re to.
2: Lasa, lasa. Te shu zu tu la gen, zanlong la gamen shi ba ta, zanlong zhang kui zu ngen bar to yi zha jia kwa kare na.
3: Ta di, zanlong su ji de, jik ni le la bo re de, ni ne ko, jik lam tuen zon zi se kumar we, jik yu yu ba, gi gen ten re ge pa, ya bo ji ma lam na yang, ka ba da, nian chen la so ba ten re, ta ne jik le du zam zi ba ge, ha ko wan ra ba ten re me do. Ten yi sa du zam, de la, yung lo yu ba, la len yu ba, ten ne, gegen ge juba da so che den ma ngus lob jong zu je ba den je ge ma lam den zo je den ga chim bur du den je insa du kan ge gor sna ji go rem je de jang ju pe chen dang bo za jong ju den ne long long wo jing ge la so ba so ya bo jang ju den ne ji ne lu jong de jong ju 고람지는마 배차는 거기 양 첨질라서 버튼에 요런 양 파는 좀만 맞답질라서 근데 야보 좀하긴 진이 된다서 도보라서 제된 거고 니는 롱도 야보 좀하긴 되네지 책도서 내질라서 봐 라바드 게세라서 봐 인생세라서 봐 내질라서 봐 니가 요래 근데 이제 돼서 인지 문제 내가도 하고 봐 거네 되네 책은 보소지 너는 배우고서 봐 봐 너는 얘기해도 메나로서 말해 봐 책을 탈서 봐 많이 봐 야는 메자 봐 많이 봐 야는 로바 많이 봐 Tendu soju. Tendu labar da dusu dayang chambuji. Pecha na ninja jiga wangta tanga jiga ngadru ku dusu zonra. Shokba. Yana gomu dusu zonra. O tendu jiga sama da so jagzik zedeba mayinba duka. Yana jiga nima da mela soba ka chadru chenpo yosa tendu mayinba. Tendu ne de wenba. Jiga kakusunpo yosa rgo. Jiga yanda nyojion la soba tendu hyugin chenpo mesa. Tendu jiga nyamgabo. Tendu kakusunpo yosa ki ne tendu. Tendu zhōjī nēngā chēmbōrī. Tēmī sā jīng rōhīng rōhī tā tsa rōng jōngjī sā nā tī sā kālē chēmbōrā.
2: Ōrī.
3: Tendu yīndi jī dōndu kī nā gīgīng cēdīng sācā tē wīshīng cāmbā, dūsū tē wīshīng cāmbā. Tēnī lābār tō rāng rāng lō tsū tān tūmbā kī lū jōng zhōjī nēngā chēmbōrī. Tēmā tō jī lō yōmbā kī lū jōng zhōjī tē gēnggō gu zhūkiān tātā dējī mārā, gēnggō zhōjī tē rūpā sōsō rī, rūpā chā lābō rī, nēnē tēnē chā yā nīngā yō rī. Tēnē jī rāng rāng tān tūmbā kī lū jōng kio chā yīng tāng, chāng kā mā nyōng tāng, dūsū rīng tōng tāng, tēn sō rāng rāng tān cāmbā kī lū jōng dām jī tē nēngā chēmbōrī.
2: Tata cheche se gebe linsen dana, bojong longzhe nyingzhe lakong, kange longzhe che, netang lantan shibi linsen re. Tiengde linsen na la, bojong rancho jo mhinza kanka, mhenpa morangpa yunpa, gen kate nima la dendre shu ni, zalong linsen ka kola lima shu ye. Namba tse munti nga zi linsen zero.
4: Detang dana, tsumin si shu bu, tsumin si shu, detang gala yong.
1: Lüsin dina tuendan disin yin. Tuendan disin lüsin dilin zhong.
2: Dine gen bimhin ke zalong lüzhong ke zhongkong zhay na chidi zhay na?
3: Tadi ndu rin ke, peku suwa riba ke zalong lüzhong zhay na, ta ngu tangpo nge san na, dine...